0: Just det.
1: Nu har jeg læst en artikel af Lone Frank, som er en anerkendt, meget anerkendt moderat videnskabsjournalist i Danmark, som skriver i Weekendavisen, at vi også ved, at for eksempel personlighedstræk, kognitive evner og risikoadfærd er delvist genetisk bestemt. Ikke? Mm. Hvad så med sådan en viden? Hvad gør vi med den? Skal den bare bortkastes, altså arkiveres, fordi den viden er for farlig?
2: Jeg hørte ambulansen komme i det øjeblikket du begyndte at introducere dette. Altså.
1: Det var ikke ambulansen, det var moralpolitiet, der kom og hentede mig.
2: Det var nemlig, de står på døren nu.
1: Det kan være, det var vores cue til at gå videre til næste emne.
3: Du lytter på norsken, svensken og dansken.
2: Den sidste uken har jeg samlet på titler fra mediene våre, som tilsammen skaper en ekkel følelse av å ville sparke noen hardt på leggen, for det får jeg nemlig når jeg leser om dette, og nå må jeg høre om dere forstår hva jeg mener. Svensk selskap, svensk foretak hjelper nå russisk elite til å runde EU-sanksjoner for å reise på ferie på semester i Europa, det skriver SVT Nyheter. Bang Olufsen erkjenner utfordringer med fortsatt salg i Russland. De har tenkt å fortsette likevel. I Norge så er det tre personer i det som heter forsvarsmateriell, som nå er rett og slett siktet for korrupsjon. De er løslatt. Men her blir det pekt på forsvarsministeren etter pågripelse. Det er en direktør for hovedredningssentralen i avdeling Bodø som viser seg heve diet for å reise til sitt eget skrivebord i Bodø, fordi han bor i Oslo.
0: Er det korrupsjon du vil prate om, Hilde?
2: Nei, ja, jeg vil bare snakke om at jeg synes det er så mange altså brodne kar i den, det tillitssamfunnet som vi påstår at vi har.
0: Man sprikker og den, i kristallen.
2: Ja, rett og slett. Den ene etter den andre som ramler ut og viser seg å være fullstendig upålitelig. Hva synes dere? Hva er det som irriterer dere mest av sånne saker?
0: Jeg har jo pratet her om, jeg blir veldig irriterad når vi har ministrar i regeringen som köper aktier i företag som de vet kommer att gynnas av regeringens beslut nästa vecka. Den här privata girigheten, den irriterar mig väldigt, väldigt mycket. Men jag måste säga, det som skrämmer mig på riktigt, det är att korruptionen börjar bli så normaliserad så att det är ingenting vi pratar om längre, utan det här bara sipprar på och händer på. För några år sedan så skulle man vara tvungen att avgå för allt det här som du har radat upp här. Och det händer inte längre därför att vi vänjer oss vid det. Vad säger du, Hassan?
1: Jo, alltså, ja. Altså, i Danmark så er vi jo blevet spurgt, hvad er det særligt danske? Men man kunne faktisk spørge om det samme i både Norge og Sverige, hvad er det særligt norske og svenske? Fordi på den her måde minder vi fuldstændigt om hinanden, ikke? Mm. Vi har i Danmark højskolerne, pølsevognen, håndbold og foreningslivet, ikke? Som det særligt danske. Men over det, så mener danskerne, ifølge en folkehøring, at det er tillidssamfundet, som er det mest danske. Ikke? Og det betyder, at tillidssamfundet nu kan blive optaget på UNESCO's liste over verdensarv. Ikke? Og det siger jo noget om betydningen af det her for nationalforståelsen og sammenhængskraften og de kollektive værdier og sådan noget. Ikke? Og derfor så er det jo også et rigtig, rigtig alvorligt problem, når tilliden undermineres af magten eller af enkelte individer eller af folkegrupper eller noget fjerde. Ikke? Jeg læste en artikel i Jyllandsposten af en professor, Gert Tinggaard Svendsen hedder han. Han siger, at der er tre typer i det her. Der er easy rider, som er dem, der står i kø i supermarkedet. Ikke? Så er der hard rider. Mm-hmm. Det er dem, der springer over i køen.